0: хирмани роз
1: барномаи фарҳангию фароғатӣ ҳамарӯза аз мавҷи радиои садои Душанбе.
0: Инсон ҳамчун мавҷудоти олишакл дар риштаҳои мухталифи зиндагӣ аз истеъдоди нодир, қобилияти беназир, дарку фаҳмиши хоса, хислати ояндабиниу маҳорати ҳозирҷавобӣ бархурдор аст.
1: Агар мехоҳед аз сифатҳои нику судманди шумо мардуми шарифи Тоҷикистон манфиат бигирад, пас бо барномаи Хирмани Роз бипайвандед ва худро ва ҳамватанони хешро масруру мунаввар гардонед.
0: Хирмани Роз аз садои Душанбе.
2: برنامه خیرمن روز را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک بخش مصلحت. دوستان عزیز، در بخش مصلحت در مورد خصوصیات شفای انگور برایتون معلومات میدیم. همه میدونیم که علاقه انگور پخته رسیده استوده است در بازارهای ما نیز.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: дидгоҳ чашмандозе аз саҳифаҳои матбуот. андешаи коршиносону таҳлилгарон оид ба аҳдофи гурӯҳҳои ифротӣ дар бахши дидгоҳ аз радиои тоҷикистон.
2: шунавандагони азиз, салом. мавзӯи имрӯзаи барнома ҳузури табақаи зиёӣ ва зарурати анҷоми рисолати иҷтимоӣ. تاریخ افکار پیشقدم بشری ثابت ساخته است که اقوام متفکر تنها با راه روشنگری و بیداری فکر به قله های بلند ترقیات و تمدن رسیده در مسیر خوشبختی و سعادت اجتماعی گام های سزاوار برداشتند.